0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 我们没有权利去限制他的人身自由。如果一家医院没有统一的规则，我们要如何获得病人的信任？
1: 你过气了，很多病我们治不了，很多病人我们也无能为力。作为医生，你真的问心无愧吗？
2: 我想画我的爸爸，他是我的榜样。
3: 二三，知道了吧？

0: 面白くなってきたな。
1: 数値に越えられよ。
0: BUS。BUS。すぐに病院の密偵に奥さんを救出させる。しかし、君が今知っていることをここで全て話さなければ、私も部下に奥さんを殺させることができる。病院に連絡しろ。
2: は。北田、病院に連絡しろ。
3: はい。
4: 少将，没有时间了。现在林乃慧带着东元寺家族的人就在外面埋伏。我已经进来这么久了，到现在还没有爆炸，他一定会起疑的，马上就会带人冲进来，到时候和你打得两败俱伤的。
0: 彼女が君をここに起こした目的は、自分では死ぬ気で戦う覚悟がないからだ。安心して全てを話すんです。
1: 你可以放心把话说完。

0: 息子が
1: 林奈会说
0: エドワード医師に毒を持ったと。めぐみが
1: 医生下的毒。
2: 没错。现在这个林奈会还在到处宣扬，他看到爱德华医生毒发的前一晚，有一个虎口带伤疤的人装扮成医生，递给爱德华一个带毒的文件夹。
0: 对了，没
1: 错。
0: 大罗は数学者だ。鶏一羽締めたことがない。毒を盛るなんて。
2: 可是就凭借虎口这个伤疤和您的那封密电，就足以让林乃会在军部面前把你咬死。
0: もし太郎が生きていれば、彼女の嘘はすぐに証明されただろう。東恩寺家の人間はどこまで愚かなんだ。
2: 少将，您不会单纯到现在还认为太郎是被抗日分子刺杀的吗？
1: 不然应该说。
0: 林乃会。

0: 今入った病院からの情報ですと、 C 病院はすでに我々の電信局を見つけております。ただ係の者が口を割っていて、林恵が我々の記憶を持って軍部に報告しているものと思われます。
1: 裏切り者を始末させろ。それからシェンビーユンをここに連れてくるよう伝えるんだ。彼女に聞きたいことがある。
2: はい。
3: 怎么样少将？我没有骗你们。
1: 林恵をここに呼んで説明してもらおう。
3: 您想与林乃会对峙，可是他心中有鬼，认为现在里面就是个陷阱，他根本不会进来的。
1: もし私が彼女をここに来させるとしたら、どうすればいい？

0: めぐみ、貴様やはり私を殺したかったのか。私が公爵を殺害したと陥れた件を安井中将に報告した。貴様がおとなしく審判を受け全て話してくれれば東恩寺家はまだ安泰だ。さもなければ内部の争いを引き起こした罪名で軍部が東恩寺家を徹底的に粛清するだろう。よく考えるんだな。
1: あなたの息子がエドワード先生を毒殺したことをこの目で見ました。これも仏国ですか。あの嘘つきは
0: リーユエスーのこと
1: か。奴は偽物だ。名前はディンギー、正真正銘の抗日分子だ。

0: 你要知道，我和少将在一起足足工作了有一年的时间。如果我不是李月色的话，又怎么会懂得设计密码，从而为少将解决一个又一个的难题呢？难道你真的以为宫本御一、武田中佐、梁景元，甚至是少将本人都是蠢货吗？
1: そうだ、もちろんそうだ。中国廃建国の上海中山暗号情報システム全員は一人の俳優に振り回された。愚か者だろう。
2: みんな来い。雑誌の分際で貴様に幸運を中傷する資格はない。最後にもう一度だけ聞く。太郎の死に貴様は関わったのか。
1: 残念ながら関係ないのだ。でもあなたの死は私と関係があると報酬する。

佐々木の無線機と電報は東園寺太閤へ対する殺意を証明するに十分であり、昨夜の林恵の行動も法軍の内部統制閣覧とみなされます。現在双方は軍の調査を受けており、中国の勢力はそがれています。したがって新政府の暗号作業は、李さん、あなたにお願いせざるを得ません。これは佐々木が管理していた資料です。李さんにはできるだけ速やかに作業処理をお願いします。

0: 像我们这样的人所作所为，不过苟且二字，看似风光，行路坎坷。
1: 小算盘，天有大算盘啊！在中心，我们不过是一颗随时可以被弃用的棋子。君はここで命がけで国民党のために戦い、仲間をかばおうとしている。しかし君の国は、その者を守るため、君をクズのように捨てたんだ。 君たちの党では、人間と人間の命の重さが違うわけか。
0: 真是没有人在乎死活的感觉。你应该比我清楚哈。